0: 말해도 왕자와 못했네. 왕자와 못했네.
1: 다 무고 팽도나 다 무나스키야 다 무고 팽도나 왜
0: Wana ye kankal minno ka tie kamale
2: Asa la utunu beno waji wani Kai miero nyan kama miere terie Ke nyan kama kaki ye Kikama ye jie ye Kema jese no Da ua wini bulu kukoro lep Kai kalu dek kalu miero Wana wa deyu katienu Konga kete miero beru chief justice E yuka wiko twaro chie Kai miero beru archbishop E chayo pijemi weng Miere chapeji Kede wa rute wani kwenu wila kok mo
3: Look,
0: what do you?